Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet e vogël me smalëve dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli i harmonisë e muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinkun në gjuhën Shqipe.